ktorú ten gúre kladol taký pred do tej mašiny 60 stupňov. Celé 8 hodín na 60 stupňov. Taký vysoký tie mašiny byli. No i to. No on celý rok tam prerobil. 25 let prerobil. Ja potom sa musel zvolniť. Ale za 25